Nagay sigi chota ke seso magte sab jigon ko sire. Ene sai te nota ke esi si te nota de babi tu tabrain. Agoni te ke chungan ko imun aktaje. Boro nigila rasta ro pangur.

Radio teni sitoti kora ki tuko sone ne enu tukulio teni emi teni. Agere chino tegale ne arab teni rwana. Alright, alright. Kiki ni kile inkunu matutke mwagi. Matutke mwagi inkune. Kati ngongo tutiku yo tukoro ki